ležim po trbuški, u rizle duvan, motam zapali na nebu zvijezde, velike kokruške, trudim se